Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandwich sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile străzii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătăria otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Iskenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcie. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune

Că el a vândut primul sandwich döner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de döner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui döner bun în Turchie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, dönerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Dönerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de döner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună!

Pe măsură ce suntem la începutul lunii octombrie, acea agitație plăcută care începe în bucătării, culorile toamnei care împodobesc tarabele de piețe și, desigur, acel miros apetisant, pătrunzător și plin de viață, pe care usturoiul proaspăt, roșiile și ardeii iuți îl împrăștie în aer. Iar în urechile noastre răsună vechile cântece de dragoste, care îmbină bucuria cu melancolia, entuziasmul cu rafinamentul. Dragi ascultători, prieteni prețioși care respectați generozitatea pământului și pregătiți deja bucurie meselor de iarnă, bine ați venit cu toții la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei, care se potrivește de minune cu aceste zile roditoare ale toamnei. Astăzi în bucătăria noastră găzduim nu doar o liniște dulce, ci și un preparat clasic al Balcanilor, plin de bucurie care trezește papilele gustative și ne încălzește sufletul. Toamna înseamnă în Balcani nu doar pregătirea pentru iarnă, ci și adăugarea de culoare și îndrăzneală meselor. Iată că printre acele arome îndrăznețe se află acel sos delicios, care

Varla lasă o senzație de căldură pe limbă. Este o vitalitate care accelerează circulația sângelui în zilele reci de iarnă și aduce bucurie tuturor celor de la masă. Armonie dintre usturoiul, roșiile și ardeii iuți din compoziția sa ne arată cum contrastele se pot transforma într-o savoare extraordinară. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc într-o dimineață însorită de toamnă, în curte de piatră cu ziduri înalte a unui orășel drăguț, situat între Skopje și Ohrid. În curte erau așezate oale mari, iar pregătirile pentru iarnă erau în plină desfășurare. O mătușă pricepută care locuia în această casă și era cunoscută în cartier pentru veselia ei, a decis în acea zi să pregătească liutenița împreună cu vecinii. Însă o tânără nevastă de la casa vecină nu prea a agreat ardei iuți și a întrebat îngrijorată: „Mătușă, atâția ardei iuți nu vor ascunde gustul mâncării și ne vor arde limba?” Mătușa pricepută a zâmbit, i-a întins tinerii lingură de lemn din oală și i-a spus: „Vino, fetițo, viața e exact ca acest sos. Dacă e doar dulce, gustul său se uită repede. Trebuie să adaugi puțină amărăciune și puțină picanterie ca să-i fie apreciată valoarea. Dar trebuie să găsești echilibrul perfect, astfel încât amărăciunea să nu ardă, ci doar să-ți încălzească sufletul. O liuteniță bună e ca un cântec sevdalinca vesel, lasă o urmă pe limbă, dar îți înviorează inima.” Sosul preparat după cuvintele mătușii a fost turnat în borcane. Când s-a degustat seara, s-a observat cum acea ușoară amărăciune creia un echilibru extraordinar cu roșiile și usturoiul. Iată de ce liutenița nu este doar un sos de iarnă, ci cea mai delicioasă modalitate de a îmbina cu echilibru amărăciunea și dulceața vieții, de a aduce curaj și bucurie la masă. Haideți atunci să aducem această culoare roșie vie și acest miros intens în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și caietul, trecem la rețeta tradițională de liutenița, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți vesele din Balcani. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această gustare proaspătă și apetisantă: 3 kg de roșii proaspete coapte și suculente, 2 kg de ardei roșii cărnoși, 500 de grame de ardei iute. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește gradul de iuțeală. Un cap de usturoi proaspăt, un pahar de ulei de măsline sau de floarea soarelui, o jumătate de pahar de ceai de oțet de mere sau de struguri, o legătură de pătrunjel proaspăt, 2 linguri de sare de piatră și o lingură de zahăr pudră. Trecând la preparare, nu uităm că cel mai important secret al acestui sos este acela de a lăsa ingredientele într-o consistență ușor crocantă, fără a le transforma în piure. Mai întâi curățăm roșiile de coajă și le tăiem în cubulețe mici sau le răzuim într-o oală mare și le lăsăm să fiarbă până când se reduce puțin lichidul. Ardeii roșii îi coacem pe grătar, îi curățăm de coajă și apoi îi tăiem foarte mărunt. Ardeii iuți îi tocăm mărunt, într-o oală mare punem uleiul, adăugăm usturoiul tocat mărunt și ardeii iuți și îi călim ușor până când își eliberează aroma. Apoi adăugăm roșiile din care s-a evaporat puțin lichidul și ardeii copți tăiați mărunt. Amestecăm continuu cu o lingură de lemn, în ritmul cântecelor sevdalinca, până când sosul se îngroașă. Când începe să capete consistență, adăugăm sarea, zahărul și oțetul, care va lega aromele între ele. După ce am gătit aproximativ 40-50 de minute, până când se îngroașă bine și uleiul iese la suprafață, adăugăm pătrunjelul proaspăt tăiat mărunt, amestecăm și luăm mâncarea de pe foc. O punem în borcane curate, cât este încă fierbinte, și închidem bine capacele. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi acum lângă acea liuteniță fierbinte, unsă pe o felie proaspătă de pâine prăjită sau servită alături de carne la grătar, răspunsul vine desigur de la acele mese vesele de toamnă. Alături de ea niște brânză proaspătă și un ayran rece ca gheața. La prima înghițitură de liuteniță, amărăciunea dulce a ardeiului și aroma proaspătă a usturoiului să vă reamintească că viața este frumoasă în toate culorile ei, exact ca acele cântece de dragoste pline de viață pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât pasiune cât și bucurie, dar și o sinceritate profundă, tot așa și în această savoare se regăsește toată prospețimea vieții.

Până când vom fi din nou oaspeți în bucătăria dumneavoastră, în cadrul următoarei emisiuni din cuptorul Bosniei, cu noi povești și noi arome care hrănesc sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosurile proaspete și vesele din bucătăria dumneavoastră și melodiile Sevdalinka din inima dumneavoastră, fie ca masa dumneavoastră să fie mereu bogată, căminul să vă fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni 5 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a programului Destinației de Vis. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Spania se îndreaptă către alegeri anticipate. Luni dimineață, vorbind la televiziune către public, premierul spaniol Sánchez a anunțat că duminică 29 noiembrie vor avea loc alegeri anticipate. Sánchez, aflat la putere din 2018, a apărat activitatea guvernului său și, deși a recunoscut că au existat greșeli, a subliniat că a venit momentul să lase decizia în seama poporului spaniol. Eforturile guvernului de a rezolva criza locuințelor erau stabilite prin două decrete, care includeau diverse măsuri menite să faciliteze accesul la locuințe, de la interzicerea evacuărilor până în 2030, la reglementarea închirierilor temporare și a închirierii de camere. Partidul Popular, care conduce în sondaje, dar ar putea avea nevoie de sprijinul Vox pentru a forma guvernul, a respins planurile guvernului, susținând că cel mai bun mod de a face față crizei nu este reglementarea, ci construcția. Nemulțumirea de lungă durată legată de chirii ridicate și de situațiile de închiriere nesigure a izbucnit după evacuare la sfârșitul lunii trecute a lui Mari Carmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, care fusese locatară timp de 70 de ani în Madrid. Acest lucru a determinat 10.000 de oameni să iasă în stradă și a dus la instalarea unui amplu camp de corturi în piața Puerta del Sol, din centrul Madridului, amintind de mișcarea Indignados din 2011. Pe parcursul weekendului s-au organizat proteste ample în toată țara. Deși sondajele plasează constant Partidul Popular cu mult înaintea Partidului Socialist Muncitor Spaniol al lui Sánchez, prim-ministrul ar putea spera că punerea accentului pe problema locuințelor și pe respingerea planurilor dreptei de a combate criza va mobiliza alegătorii de stânga. Problema locuințelor a distras de asemenea atenția de la criticile legate de modul în care guvernul a gestionat criza declanșată de trecerea în decurs de 48 de ore aproximativ 70.000 de persoane din Maroc către Ceuta, enclava Spaniei din Africa de Nord. Selecționerul Portugaliei afirmă că Ronaldo se poate întoarce în echipa națională oricând dorește. Superstarul portughez Cristiano Ronaldo se poate întoarce în lot dacă dorește, în ciuda faptului că și-a părăsit cu echipierii, a declarat selecționerul național Jorge Jesus. Jesus a afirmat duminică că Ronaldo se poate întoarce în lot dacă dorește, după ce echipa a învins Norvegia fără veteranul atacant, calificându-se astfel în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Disputa a început săptămâna trecută, când Jesus l-a lăsat pe Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, pe bancă de rezerve în prima victorie a Portugaliei împotriva Norvegiei. Ulterior, miercuri, Ronaldo a părăsit lotul după ce a aflat că nu va fi titular împotriva Danemarcei. Antrenorul a spus că dacă Ronaldo dorește să discute cu el înainte de următoarele meciuri ale Portugaliei din noiembrie, acest lucru se va întâmpla. Fostul atacant al echipelor Real Madrid și Manchester United, Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Portugaliei și jucătorul cu cele mai multe selecții. Jesus a declarat că i-a spus lui Ronaldo că are nevoie de el în lot pentru primele sale meciuri la cârma echipei, după ce l-a înlocuit pe Roberto Martinez în urma Cupei Mondiale din 2026. Ronaldo, care a debutat pentru Portugalia în 2003 la vârsta de 18 ani, a declarat că acesta va fi probabil ultimul său an în fotbal. Atacantul a fost un pilon al echipei naționale timp de peste două decenii și a participat la 6 cupe mondiale. În absența lui Ronaldo, Portugalia a devenit prima echipă care și-a asigurat un loc în sferturile de finală, cu două meciuri din grupă încă de disputat. Compania turcă Aselsan semnează contracte în valoare de 2,75 de miliarde de dolari pentru sisteme hibride de apărare aeriană. Compania turcă de apărare Aselsan a semnat acorduri în valoare de 2,75 de miliarde de dolari cu Direcția Industriei de Apărare pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană hibride, a anunțat compania luni. Societatea a indicat data de 5 octombrie ca termen estimat de începerea noii relații de afaceri. Aselsan nu a dezvăluit un calendar de livrări sau alte detalii despre sistemele acoperite de acorduri.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Statele Unite și-au retras flota de bombardiere B-1 de la o bază din Marea Britanie din cauza unei amenințări teroriste. Potrivit unui oficial al Pentagonului, SUA și-a retras întreaga flotă de bombardiere strategice B-1 de la o bază aeriană din Regatul Unit, la o săptămână după ce mai multe persoane au fost arestate sub suspiciunea de a plănui un act terorist. O duzină de bombardiere B-1 fuseseră desfășurate la baza aeriană RAF Airfort la nord-vest de Londra. Aceste aeronave fusese folosite în atacurile americane împotriva Iranului. Ulterior, prim-ministrul Andy Burnham a declarat că există indicii puternice că Iranul ar fi fost implicat într-un presupus complot care viza baza. Teheranul a declarat că acuzațiile care leagă Iranul de acest complot sunt nefondate și l-a chemat pe ambasadorul britanic la Teheran la minister cu privire la această chestiune. Se pare că SUA se pregătește să desfășoare trupe și aeronave suplimentare în Israel. Conform relatărilor din presa israeliană, într-un moment în care Washingtonul și Tel Avivul se pregătesc pentru o posibilă escaladare militară în Orientul Mijlociu, SUA se pregătește să desfășoare trupe și aeronave suplimentare în Israel în următoarele săptămâni. Potrivit CT-ului de știri israelian Walla, care citează surse de securitate, în prezent există aproximativ 3.000 de militari americani staționați în Israel. Printre atribuțiile lor se numără operarea bateriilor de rachete de apărare aeriană, efectuarea operațiunilor de zbor, furnizarea de sprijin logistic și acționarea ca persoane de legătură directe la sediul militar. 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza. Oficiale din domeniul sănătății au confirmat că 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza, pe fondul încălcărilor continue ale acordului de încetare a focului. Martorii oculare au raportat că artileria israeliană a lovit tabără de refugiați al Magazei din Est și zona Han Yunis în Sud. Vehicule blindate și nave de război au tras de asemenea asupra zonilor de coastă la sud și est de Han Yunis, la nord de Beit Lahia și în largul coastelor orașelor Rafah și Gaza. În timp ce discuțiile ONU încep înaintea COP, liderii din Pacific solicită acțiuni privind schimbările climatice. Summitul climatic pre-COP al Națiunilor Unite, unde liderii din Pacific au cerut acțiuni globale urgente pentru a proteja națiunile insulare vulnerabile aflate în prima linie a încălzirii globale, a început la Nadi, Fiji. Aceste întâlniri desfășurate în Fiji și în țara insulară Tuvalu reprezintă o pregătire diplomatică pentru COP31, conferința globală privind clima, care va avea loc în Antalya, Turcia, la sfârșitul acestui an. Liderii din Pacific insistă asupra angajamentului mondial de a limita încălzirea globală la 1,5 grade, de a extinde accesul la finanțarea adaptării la schimbările climatice și de a prioritiza protecția oceanelor. Și în final, declarația de la Antalya, condusă de Turcia, a reunit 21 de țări pe baza cooperării spațiale pașnice. Ministrul Industriei și Tehnologiei Mehmet Fatih Kagir a anunțat că reprezentanții a 21 de țări prezenți la Congresul Internațional de Astronautică desfășurat în sudul Turciei au adoptat declarația de la Antalya. Acest pas marchează prima declarație comună oficială adoptată la reuniunea membrilor ministeriali și parlamentari din cadrul Congresului. Declarația care reafirmă rolul Federației Internaționale de Astronautică în extinderea parteneriatelor spațiale internaționale a fost acceptată de un total de 32 de miniștri, membri ai Parlamentului și șefii agențiilor spațiale naționale. Ministrul Kagir a declarat că lucrările continuă conform planului pentru atingerea obiectivului de lansare la începutul anului 2027 a primei nave spațiale lunare dezvoltate pe plan intern, cu un motor de propulsie hibrid și o rată de localizare de 80%. Dragi ascultători, acestea au fost principalele știri ale zilei, urmează programul Destinații de Vis.

0: Bună ziua, dragi ascultători! În această ediție a Destinațiilor de Vis, ne aflăm în Creta, una dintre cele mai mari insule din Marea Egee, în estul Mării Mediterane. Astăzi, insula încântă cu golfurile sale de un albastru profund, casele albe strălucitoare și savoarea inconfundabilă a preparatelor locale. Rătăcind pe strădulețe înguste ale insulei, simțim cum trecutul prinde glas, iar vechile istorii dintre Imperiul Otoman și Veneția, dintre turcii musulmani și grecii ortodoxi, par să revină la viață în fiecare piatră și colț de clădire. Haideți să descoperim împreună perioada în care Creta s-a aflat sub stăpânire otomană și să pătrundem în fascinantă poveste a celor trei secole de transformații și conviețuire. Asediul Cretei, început de Imperiul Otoman în anul 1645, a durat numai puțin de 24 de ani. La începutul campaniei, armata otomană a cucerit rapid numeroase orașe și sate, însă capitala Candia, actualul Heraklion, a continuat să reziste. Asediul Candiei a fost o poveste în care nu doar zidurile fortăreței, ci și voința umană au fost puse la încercare. Armata otomană a săpat șanțuri, a construit tuneluri și a înconjurat orașul cu o răbdare care a durat ani întregi. De cealaltă parte, Veneția a cerut ajutor din Europa. Cavaleri voluntari și soldați au venit pe insulă. Cu toate acestea, în anul 1669, porțile fortăreței au fost deschise, iar stagurile otomane au fost arborate pe bastioane. După cucerire, Creta a devenit o provincie a Imperiului Otoman. Administrația otomană s-a instalat pe insulă, iar un număr semnificativ de turci au migrat aici. O parte dintre țăranii greci au adoptat islamul și s-au adaptat noii rânduiri, formând astfel o comunitate musulmană puternică pe insulă. La începutul secolului al XIX-lea, Creta nu mai era o insulă liniștită pentru Imperiul Otoman. Pe măsură ce mișcarea de independență a Greciei se răspândea, și în Creta au izbucnit revolte. Începând cu anii 1820, au avut loc răscoale frecvente. În războiul greco-turc din 1897, deși armata otomană a obținut victoria militară, insula a fost pierdută de facto din cauza presiunilor marilor puteri europene, devenind autonomă în 1898, sub conducerea prințului George al Greciei. Această situație a fost oficializată pe plan internațional prin războaiele balcanice din 1913 și tratatele de la București și Londra. Astfel, Creta a trecut din stăpânirea otomană în cea a Greciei. Fiecare pierdere nu însemna doar schimbarea granițelor, ci și a oamenilor. Comunitatea turcă musulmană din Creta a fost nevoită să-și părăsească locuințele și să emigreze în Turcie. Familii de localnici s-au stabilit în diverse orașe, de la Izmir la Evalik, de la Aydın la Antalya și Istanbul. Până în ziua de astăzi, adierea insulei se simte în aromele din bucătăria lor, în cuvintele rostite și în melodiile păstrate din generație în generație. Printre cele mai vizibile urme ale trecutului otoman al Cretei sunt moscheile care încă mai stau în picioare. Totuși, acestea nu mai sunt deschise pentru rugăciune, ci continuă să existe în diverse scopuri. Moscheia Küçük Hasan Paşa, Yalı Cami, construită în 1645, este o clădire impunătoare cu mai multe cupole aflată în zona portului. Astăzi funcționează ca sală de expoziții și spațiu pentru evenimente culturale. Retimnon, Resmo, este unul dintre orașele în care patrimoniul otoman este foarte vizibil. Moscheia Nerațe, care a fost inițial o mănăstire și biserică venețiană dedicată Sfintei Maria, a fost transformată în moschee de otomani. Astăzi, aceasta este folosită ca școală de muzică și conservator. Moscheia Valide Sultan, construită în secolul al VII-lea, în numele sultanii Turhan, este în prezent închisă. Moscheia Veli Pașa funcționează acum ca muzeu de paleontologie. Moscheia Karamusa Pașa, ridicată pe ruinile mănăstirii Sfânta Barbara, are minaretul prăbușit, dar a fost restaurată și este păstrată ca monument istoric, muzeu. Moscheia Ibrahim Han, situată în interiorul cetății Forteța de Retimnon, a fost inițial o biserică venețiană, transformată de otomani în moschee. Astăzi, clădirea servește ca spațiu pentru expoziții și evenimente culturale. În regiunea La City, moscheea Hamidie, construită între 1891-1892, a fost martora ultimelor clipe ale stăpânirii otomane pe insulă. În prezent, moscheea este închisă. Bazilica Sfântul Marcu din Heraklion, Candie, a fost transformată în moscheea Defterdar Ahmed Pasha în perioada otomană. Aceasta a fost închisă la începutul secolului al XX-lea și în prezent funcționează ca galerie de artă. Astăzi, pentru un turist obișnuit, Creta poate însemna soare și mare, însă pentru un adevărat călător, insula este o călătorie prin istorie. Mergând pe urmele lăsate de cuceriri, asedii, revolte și migrații, nu descoperi doar dominația otomană, ci și povești de viață ale oamenilor. Creta, loc de întâlnire între istorie, cultură și civilizații, păstrează sub fiecare piatră o voce unică, o poveste specială pentru cei care au răbdarea și dorința de a le descoperi. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sperăm să ne reauzim într-o altă emisiune. Pe curând!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite și-au retras flota de bombardiere B-1 de la o bază din Marea Britanie din cauza unei amenințări teroriste. 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza. Declarația de la Antalya, condusă de Turcia, a reunit 21 de țări pe bază cooperării spațiale pașnice, iar compania turcă Aselsan semnează contracte în valoare de 2,75 de miliarde de dolari pentru sisteme hibride de apărare aeriană. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!